Dieva tava un dāla un svāto gara vārtā svētējkungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietēja kungs šodīnu. Šodīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestēbu saprast kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu mutus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dieva tava un dala un svāto gura vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar tavu karu.
0: Bezdievie mani izrukuši bedres. Ji reikojās pēc tavas, napēc tavas baustēbas. Bet es runošu par tavam līdzēvam kēdiņu prīkšā un nesakautrēšos. Drogan mūsu baznīcu šodien atceras un gudināja svāto Justīnu mūcekļi. Nužālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esu grākojis. Ar dūmam, vordiem, darbim un nolaidībam un avainam un avainam un avis lielūko vainā. Todiļas lūdzu visu svātūku jauno un Mariju, visus engeļus un svātūs un jūsus broļi un mūsus aizdēt par mani kungu mūsu Dīvu. Lai apsažālē par mums visvarenais Dīvs un pīdēsimies u grākus, lai mūsu sīvēt mūšīgajā dzēvē. Kungs apsažālē par mums. Kristu apsažālē par mums. Kungs apsažālē par mums. Lūksimies. Dievs svātajam mūcekļam Justīnam savu Krista naprotu. Tu ļovi izcili īpazēt Jēzu Kristu. Ar jo aizbildnēbu ļauj mums atraidēt jebkādas maldu mocēbas un vienmēr saglabot nesatricino nojamu ticēbu ar mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dāvu, kas ar tevi dzēva un valda svātu gara vīniebā divas visos mūžu mūžos.

0: Lasējums no svāto apostola Pāvila pirmos viestules korintiešiem. Broļi, tim, kas īt pazušanā, Krista vārds ir muļķība, bet mums, kas teikam pestēti, tas ir dīva spāks. Jo ir rakstēts, es iznecinošu gudrinīku gudrību un atmešu protnieku saprotu, kur ir gudrais, kur ir rokstu zinotojs, kur ir šo pasauļa pietnīgs, vai tad dīvs nav porvierti šo pasauļa gudrību par muļķību? Jo tai, kai pasaules ar gudrību napazina dīvu, dīva gudrībā, tad dīvam lapatika caur vorda sludunošanas muļķēbu atpestē ticēgūs. Jūdi prosa zēmes, grīķi meklē gudrību, bet mēs sludinojam Kristā pīkoltu Kristu, kas jūdim ir īļaunojums un pogonim muļķēba, bet aicinotajam, ka jūdim tai grīķim, Kristus ir dīva spāks un dīva gudrība. Jo dīvišķo muļķēba ir gudrība par cilvēkiem, un dīvišķais naspāks ir stiproks par cilvēkiem. Tas ir dīva vorce.
1: Pateicība par dīvu.
0: Dīvs atbrīvoja mani no bailēm. Dīvs atbrīvoja mani no bailēm. Es teikšu kungu kotrā laikā, jo slava vīmār būs uz munam lūpam, muna dviesele lapnosīs kungā, pazemīgi, lai dzird un lai prīcojās. Dīvs atbrīvoja mani no bailēm. Teiciet kungu kūpā ar mani, kūpā slaviesim jo vordu. Es meklēju kungu, un jis uzklausēja mani, un atbrīvoja mani no visam manam bailēm. Dīvs atbrīvoja mani no bailēm. Skotitās uz jū, un jūs atplauksit prīcā, un jūs vaiks netiks apkaunots. Rauk naboks sauce, un kungs jū uzklausēja, un izglobi jū no visam jo bādam. Dīvs atbrīvoja mani no bailēm. Kunga eņģeļs ceļas aizsargmūri apkor tim, kas kunga beistās un jūs izglobs. Raugit un redzit, cik labs ir kungs, laimīgs ir vērs, kas cerēja uz jū. Dīvs atbrīvoja mani no bailēm. Alleluja! Jūsu gaisma tai, lai spēt ļaužu priekšā, ka tī redzētu jūsu labos darbus un slavētu jūsu tāvu, kas ir debesīs. Alleluja!

0: Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs. Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: jūs esat zemes soļis, bet jo soļis zaudējis spāku, ar ko tad padarīs to soļēju? Tai vairs neder nekam tikai izmešanai orā, lai cilvēki to samēdētu. Jūs esat pasaules gaisma. Pilsētu, kas celta kolnā, nav var pasliept. Aizdegtus veci neviens nelīk zem sīka, bet gan svečturī, lai tai spēdētu visiem, kas ir mojā. Tā jūsu gaisma, lai spēj ļaužu priekšā, ka tie redzētu jūsu labos darbus un slavētu jūsu tāvu, kas ir debesīs. Nedomojiet, kas un ocis atcelt likumu vai pravīšus, nās un ocis atcelt, bet gan izpildēt. Patīši es jums soku, cikom naizus dabasi un zeme, no likuma naizus neviens burts, ne rokstu zēme, ko leidz viss nebūs noticis. Todēļ, jo kāds atmest kaut vīnu uz mozoku bauslēbu un tai mocēs ļaudis, tas dabasu valstēbā tiks saukts par uz mozoku, bet kas tūs pildēs un mocēs, tas tiks atzēts par lielu dabasu valstēbā. Tas ir Kunga vārds.
1: Slavēto Kristu.

Uzticot Dievam savas un visu cilvēku vajadzības lūksimēs par tiem, kuri vēl nepazīst Kristus evaņģeliju, lai īsajam Dīva žielestību. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par to, lai katrs atrastu savas dzīves aicinojumu un to eistinojot izpildētu Dīva gribu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par mūsu zemes ticēgo ģiminem, lai timos daudzim rostos aicinojums uz prīstereibu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai ticēgī mīļotu lūgtīs un nest upuru stivokūs labā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par moras zemes ticēgaim, lai gūdinotu dīvmoti un dzīvotu jos patvārumā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim svētos mises nodomus par prīsteri Vitāliju, kuram ir ordinācijas 12. Gada dīna. Kungs dovojam savu palīdzību kolpošanā un arī par Juri lūdzot jam veselības žielestību. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim arī par mūžēbā aizgošo klūstermosu Mariju, Kungs dovajai mūžēgo dzēvi dabasu valstībā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Silti kungs, saviem ļaudim palīdzēja bulētī ticēbā un mīlestēbā dzēvajot sasnāktu mūžēgos svātlēmes mūjūkļus caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen.

0: slavēsies, ja kungs jūs ir madījusi, jo no tavas devēbas esam sajēmuši maisi, kūti upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augļa, kas ļūs mums pa dzēvēbas maizi.
1: Radījusi ir mēšam slavēts.
0: Slavēsies, ja kungs jūs ir madījusi, jo no tavas devēbas esam sajēmuši vēnu, kūti upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs jums par garīgu dzierīni.
1: Vadījus ir mēšam slavēts.
0: Kungs pieņem mūs pazemē būs gorā un satriktu sirdi, un lai mūs super šudien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nu mūs gai mani, kungs, nu mūnas nātais nebas, un nu mūna grāka mani škēstēja.

0: Lūdziet, brāli un māsas, lai Dievs ir svarenais tavs pie mums un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavām rokām par godu un slavas labotam, par labu mums un visai savai svātajai pasniedzēji.
0: Kungs, tevi lūdzam, mocim mūs cīnīgi, svinēt šos mūsu labumus, kurus svātais Justīns drūši sirdēgi aizstovēja caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums, uz augšu sirdis. Pasateiksim kungam mūsu dīvam. Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pasteikšanu un asūši, ka Tev, kungs, svātais Tavs, visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pasateicam vienmēr un visur savu Kristu mūsu kungu. Jīmātu labvēlējis atjaunot katru radību un devi mums līdzdalību, jo dzīvības pilnībā, būdams Dīva attālsis, pazeminoja pats sevi, un ar savam pie Krista izlītajam asiņam atnesa mīru visam radībam. Tādēļ tu jū paaugstinoji, un visiem, kas jū klausa, ieskriva mūžīgos pasteikšanas devies, un to pēc lēdz ar engeļiem un ercengeļiem, ar trūņiem un valdēšanam, ar visiem dabas spulkiem, debes spulkiem, mēs dzīdam Tev slavas himnu namitīgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dievs. Debesis un zeme ir tavas gūdības pilna, hozanna augstumos. Svietīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam darīt svātas šos dovanas, ar Tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, ko tīs labprotīgi sevi atdeve cīšanam, viss paieme maizi un tev pasitiekdams lauza un deve sevi mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Lecie ga veda pie svakariņom, izpajēme bikeri, un vēlreiz tev pasiteikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemīt un dzerīt no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izdīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūgti cebas noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Un to piespieminot, jo novi un augšam celšanos upurēm Tev, kungs, dzēvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgu stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinot un vīnoti.
2: Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un doritū pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem gorēdznīkiem.
1: Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā un ļaujam skatīt Tavu vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lūdzam un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, leic ar svātu dīva dzemdētoju Jaunavu Mariju, ar svātu Jāzepu Jāsleigavaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas Tev ir patiekami kopš mūžiem, lai kopā ar jums Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.

0: caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto goravīņeibā, ir viss guls un slava visūs mēžu mēžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļovību sakom, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp tos vods, lai atnok tavu valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī vieras zemes. Mūsu dīniškiu maizi dūd mums šodien un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodniekiem un aived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žāsirības spākā vīnmar esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaidanā mīra, gaidot svietēgos cerības pīzepildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstē un spāks un gūts mūšēkiem.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu, raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savu baznītas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvīlījies te dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīres, lai ir ar jums vīnmār.
1: Un ar tavu garu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi, pakstekumu, pakstekumu. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai paliec mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu dzēvo dīva dāls saskaņā ar tāva gribu un svāto goru leizdarbībā, tu ar savu novidu dzēvinoju pasauli, ar savu visvāto mīsu un asini, atbrēvē mani no visam un nataisnēbam. Un ik vīna ļaunuma palēdzi vīnmarī varot tavas bausļēbas un naļau mani, kod un tavi škierties.

Lūgdīvaļārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet sagadīkāju vordu un mūda dvieseļa kļīvis vasala. Kristus mīsele pasargāja mani mūžīgajai dzēvē.

pasūst starp jums, es nūliemu neko vairāk nazinot, ka tikai Jēzu Kristu un arī Jo Kristā sestu.

0: Lūksimies, dabasu mīlestāti jaunoti, pazemēgi tevi lūdzam, kungs, lai sekojot svāto mūcikla Justīna mocēbai, vienmēr tev pazateicamies par saimtajām žielestēbām savu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums,
1: un ar tavu,
0: lai kunga vārds ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vārdā,
1: kas ir radījis debesis un zemi,
0: lai jūs esat svētības varenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība, lai jūs pavada
1: pateicība Dievam.

0: litanija uz Jēzus uz svāto sirds gūdam. Kyrie eleison.
1: Kriste eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Un Dievs tavs no dābasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs dēls pasauļa pēstētojs.
1: Apsažāloj.

0: Lai pavīns Dievs
1: apsēšā, lai par mums
0: Jēzus sirds mūžēgo tavā dālā
1: apsēšā, lai par mums
0: Jēzus sirds jaunos motes mīsās vāto gorā veidoto
1: apsēšā, lai par mums
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto
1: apsēšā, lai par mums
0: Jēzus sirds bezgalīgo majestātē,
1: apsēšā, lai par mums.
0: Jēzus sirds dīvas vietneicā,
1: apsēšā, lai par mums.
0: Jēzus sirds visaugsto mīteklis,
1: apsēšā, lai par mums.
0: Jēzus sirds dīvanoms un dabas uvohārti,
1: apsēšā, lai par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs,
1: apsēšā, lai par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuvē,
1: apsēšā, lai par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno,
1: apsēšā, lai par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzēļmē,
1: apsēšā, lai par mums.
0: Jēzus sirds, kotras slaves viscīneigo,
1: apsēšā, lai par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdneica un vīnotojā,
1: apsēšā, lai par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinēbu dohargumi,
1: apsēšā, lai par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīvišķēba spīļneibā,
1: apsēšā, lai par mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatīkā,
1: apsēšā, lai par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnēbas mēs visi esam sājāmuši,
1: apsēšā, lai par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakolno ilgas,
1: apsēšā, lai par mums.
0: Jēzus sirds pacītēko un žālsirdēbas pilno,
1: apsēšā, lai par mums.
0: Jēzus sirds bogota visim, kas tevi pīsauc,
1: apsēšā, lai par mums.
0: Jēzus sirds dzīvības un svātuma holūts,
1: apsēšā, lai par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākim,
1: apsēšā, lai par mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēj to,
1: apsēšā, lai par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ sātrīkto,
1: apsēšā, lai par mums.
0: Jēzus sirds paklausēj goleids nohāvei,
1: apsēšā, lai par mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pohārdurto,
1: apsēšā, lai par mums.
0: Jēzus sirds ikvīna mīri no jumā holūts,
1: apsēšā, lai par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvēba un augšam ceļšonos,
1: apsēšā, lai par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlēkšonā,
1: apsēšā, lai par mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grākim,
1: apsēšā, lai par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšim uz tevi,
1: apsēšā, lai par mums.
0: Jēzus sirds cerēba mierstūšim tevi,
1: apsēšā, lai par mums.
0: Jēzus sirds visu svātūs laimeibā,
1: apsēšā, lai par mums.
0: Dīvajārs, kas noceļ pasauļa grākus,
1: atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīvajārs, kas noceļ pasauļa grākus,
1: uzklausī mēs, kungs un dīvs.
0: Dīvajārs, kas noceļ pasauļa grākus,
1: apsēšā, lai par mums.
0: Jēzulān proteiks un pazemēgu sirdī,
1: dori mūsu sirdis leicīgas tovai sirdēji.
0: Lūksimēs. Visvaranais mūžēgais Dīvs raugīs uz savos

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi.
1: Teinas mums tavu žielestēpu.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis visvātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņas vātu un uzlāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzīvēm.

0: Parīts kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio, klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Lai porinotu aktuālos reģionālos attīstības un ekonomikas jautājumus 29. maijā saimā pulcējās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parlamentu par tautsaimniecības un enerģētikas nozaram atbildēgo komiseju deputāti. Kopēgas tikšanos laikā Baltijas valstu parlamentārīši diskutēja par kopēgiem izaicinojumiem reģiona izaugsmes veicinošanām, tostarp Rail Baltica projekta attīstību,

sargo drošību un strateģisko infrastruktūru. Tikšanos galveno vērtība bija kopīga Baltijas reģiona redzījuma veidošana, ko postovēt Eiropas Savienības līmenī, norādīja Lietuvas delegācijas vadītājs Saimas deputāts Sauļus Bucevičs. Jis akcentēja nepieciešamību vienot izvērtēt Rail Baltica virzību, skaidri apzinot pašreizējos projekta attīstības posmus un vienoties par nākamajiem soļiem, lai pārliecinoši signalizētu Eiropas komisijai par reģiona apņēmību īstenot projektu, kā arī pilnvērtīgi izmantot tam pieejamo finansējumu. Savukārt Igaunijas porstos Rīgi Kogu deputāts Mareks Reinas pauda, kā virzēbai spriekšu, jo būt politiskai gribai. Jis akcentēja, ka sadarbības vēlme starp Baltijas valstīm īpaši energētikas un energo drošības jūmā ir spiecīga, taču izšķiroši ir šo apņēmēbu porvērst konkrētā reicēbā. Deputāts norodēja, ka ar mirktīcēgu un vīnotu pieju izpējams veiksmīgi virzēti spriekšu arī Rail Baltica projektu. Visu treisi komisiju delegācijas pīzadaļājās konferencija Energo Nātkrēba Baltijā, kopēga atbildēba un īspiejīs.

0: Valdiņa Jēkabpils pilsētas teritorijā īkļēts lots sociālajos medijos ziņā Jēkabpils domas priekšsādātojs Raivis Ragainis. Jis informēja, ka pašvaldības policija un valsts policija kontrolēja situāciju un ceļšās ar skaļruņu paļēdzēbu loci izraidāt no pilsētas. Vienlaikus domas priekšsādātojs aicināja Jēkabpils iedzīvotojus īvārot pīsardzēbu un nazatavoties dzēvniekam, tostarp namieginot loci fotografēt, filmēt vai pīvilinot. Jūsu īsaiste šo loča fotografēšanā un filmēšanā ļoti apgrautināja jo izraidēšanu no pilsātas. Šis ir meža dzēvnieks, kurš šobrēd ir apjucis un apjukumā jis var izdarāt ļoti nepateikamas lītas, un vainieks pēc tam būs locis. Lūgums būt saprotēgiem, nasekot dzēvniekam, ļaujietam aizīt projām no pilsātas, paudā Jēkabpils pašvaldības vadētojs. Jūpacmetījā juņī bulkstens 16. Jānbūvis kultūra telpā fotogrāfe Jūlija Verbītska Vasiļeva prezentēs savu jauno dokumentālos fotogrāfijas žandra projektu Muna pilsāta kai kīno. Tas ir vizuāls stosts par pilsātu, tos ritmu cilvēkiem un namanamiem mirkļiem, kuros realitāte igūst kinematogrāfisku noskaņu. Fotogrāfe un dizainere Jūlija Verbītska Vasiļeva Daugavpils dizaina un mokslas skolas Saules skolas absolventa. Iedzēvoja un strādāja Daugavpilī un iepriekš piedalījusies izstādēs Rotko muzejā ar sēriju Habitus. Izstādē aicināja palānomot skatīņu un ieraudzēt pazīstamu vidi, kā ir filmu bez sokuma un beigumu. Izstādē būs apskatama Jānbūvis kultūra telpā Varšavas ielā 14 no 12. Juņa līdz 26. Augustam.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien gaidams mainīgs mokūņu daudzums. Vītam jozariekinojās ar nalalu eislaicē guļeitu, būs slāns viejas un gaisa temperatūra būs plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Miers ir iespējams. Tas sākas sirdīs, kas mīl. Pāvesta vadītā rožu kroņa lūkšana par mieru pasaulē, par tiem, kas cieš no kara un vardarbības. Kristieša uzdevums būt par Dieva klātbūtnes un mīlestības liecinieku. Priestera Jura Jelinska pārdomas vissvētākās trīsvienības svētkos. Kā attīstījās maija dievkalpojumi Lietuvā un Latvijā, kā maija dziedājumi no Žemaities un Latgales ciemiem kļuva par tautas garīgās dzīves neatņemumu sastāvdaļu. Sandra Skrupenko sagatavotais materiāls. 31. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Sestdienas 30. maija vakarā pāvests pie Lurdas Dievmātes parādīšanās vietas reprodukcijas Vatikāna dārzos vadīja rožakroņa lūkšanu par mieru pasaulē. Katras rožakroņa noslēpums tika veltīts tiem, kuri cieš no kara un vardarbības.
1: Daudzi Romas iedzīvotāji un svētceļnieki, iepriekš saņēmuši ieejas kartes, ieradās Vatikāna dārzos, lai piedalītos klātienē, bet neskaitāmi citi ticīgie visā pasaulē vienojās ar svēto tēvu lūkšanā, sekojot līdzi pasākumam tiešsaistē vai tiešraidē. Kā jau ziņots, iniciatīvai pievienojās arī lielākie Dievmātes sanktuārii citās zemēs – Ukrainā, Portugālē, Filipīnās, Bosnijā un Hercegovinā, Francijā, Libānā, Itālijā un citur. Šī vakara lūkšanas par mieru dalībniekus uzrunāja Leon 14.
0: Es klausīšos, ko runā Dievs kungs, jo viņš sola mieru savai tautai un saviem svātajiem un tiem, kas ar uzticību atgriežas pie viņa. Psalma vārdi lieliski pavada mūsu rožakroņa lūkšanu šovakar, jo tie izsaka cerību, pēc kuras jūtam vajadzību, it īpaši pašreizējā laika grūtību un vardarbības priekšā, teica pāvests. Viņš aicināja sagatavot savu sirdi Dieva vārda klausīšanai, lai lūkšanā mēs spētu izprast pasaulē notiekošā jēgu un saskatīt Dieva apredzību. Dievs mūs vienmēr vada un mums palīdz. Vissvētākā Jaunava Marija ir ticīgā cilvēka paraugs. Viņa pievērš savas sirds ausi, lai klausītos, ko saka Dievs. Viņa mums rāda piemēru ar savu paklausību, pieņemot Dieva dēla iemiesošanos savā klēpī.
1: Rožakroņa noslēpumu pārdomāšana kopā ar Mariju ved mūs pie Jēzus Kristus kā vienīgā, galīgā vārda atzīšanas, ko Tēvs ir izteicis, miera vārda visiem tiem, kas atgriežas pie viņa ar nožēlas pilnu sirdi. Kungs mūs nekad neatstāja, pat ja mēs viņu aizmirstam, pat ja nomaldāmies no ceļa. Viņš nāk mūs meklēt un tuvojas mums ar savu mūžīgo mīlestību, teica pāvests.
0: Uzrunas turpinājumā Leons 14. Uzsvēra. Miers patiešām nav laboratorijā pārbaudāma teorija, ne naiva ilūzija, ne arī darījums, kas jākārto interešu labā. Kad mēs to meklējam ar patiesu sirdi, tas drīzāk ir mūsu dzīves ikdienas pienākums. Tas izriet no taisnīguma un mīlestības kā harmonija, kas vieno cilvēkus, ģimenes, kopienas un tautas. Arī šajā spriedzes un konfliktu laikā miers kļūst iespējams, ja vien mēs vēlamies ieklausīties to saucienos, kuriem tas ir atņemts – nevainīgo bērnu, izmisušo māšu un tēvu, spīdzināto gūstekņu, bēgļu, visu vecumu cietēju saucienos. Viņiem visiem uz lūpām ir tikai viens vienīgs vārds – miers, kā par to runā pravietis Isaijs.
1: Pāvests atgādināja, ka miers vienmēr ir iespējams, jo tā ir Dieva dāvana. Šis miers ir Jēzus Kristus, Dieva dēla miers. Viņš atdeva par mums pats sevi un samierināja debesis un zemi. Kā rakstā apustulis Pāvils, viņš ir mūsu miers. Viņš nojauc ienaida mūrus, uzvar augstprātību ar pazemību un izpērk visu radību no grēka.
0: Kad kungs Jēzus ir ar mums un mēs izturamies kā patiesi viņa mīlestības mācekļi, tad svētais gars spēj īstenot to, kas cilvēciski šķiet neiespējami, norādīja Leons 14. Turpretī, kad mēs attālināmies no Dieva, mēs attālināmies arī no cilvēka, no sava tuvākā, paliekot vienaldzīgi pret viņa sāpēm. Katru reizi, kad atgriežamies pie kunga, viņa miers kļūst par mūsu pienākumu saskaņā ar katra uzdevumiem un atbildību.
1: Mūsu lūkšana tādējādi kļūst par misiju un pravietojumu. Mūsu pilsētās vairs nevajadzēs skanēt nevainīgo raudām, nevienam nevajadzēs bēgt no savām mājām bumbu draudu dēļ, kāra pēc varas un verbālā vardarbība atdos vietu slāpēm pēc taisnīguma un patiesības. Taču ikvienam ir jāsniec, un viņš var sniegt savu ieguldījumu, sākot ar mazām, bet svarīgām lietām, atturoties no jebkādas verbālas vai fiziskas vardarbības ikdienas dzīvē un arī sociālajos medijos, uzsvēra Leons 14.
0: Uzrunas noslēgumā Romas bīskaps teica: Dārgie brāļi un māsas, patiesas miers sākas sirdī, kas mīl. Par to liecina lūpas, kas izrunā samierināšanas vārdus. Tas atspoguļojas acīs, kas skatās uz pasauli ar lēnprātību un gudrību. Tas ir īstais spēks, patiesības un mīlestības spēks. Dievs meklē miera celtniekus, lai mūsu vissvētākā māte palīdz mums katru dienu atbildēt viņam ar savu šeit es esmu, nevis vārdos, bet darbos.

kā zinām, šī svētdiena ir veltīta Svētās Trīsvienības godam, kuras vārdā mēs visi reiz tikām nokristīti. No tā brīža mēs tātad piederam Viņam, vienīgajam un trīsvienīgajam Dievam. Un tagad mūsu uzdevums ir liecināt visām tautām par šī vienīgā Dieva esmi un mīlestību. Šis uzdevums nav viegls, jo nav viegli šodien pārliecināt mūsdienu cilvēku, ka viņam ir nepieciešams Dievs. Mums var būt pat reizēm liekas, ka cilvēki var itin labi iztikt bez Viņa. Ja nu vienīgi kāds ļoti vēlās, tad mēs kā kristieši esam ar mieru Viņam šo to pastāstīt. Taču kā evaņģēlijā redzējām, šāda pasīva nostāja neatbilst Kristus gribai. Viņš tieši pretēji pavēl mums iet un meklēt cilvēkus, palīdzot viņiem atrast Dievu un mācot viņiem visu, ko Jēzus ir sacījis. Un pat ja pirmajā brīdī mums var izlikties, ka mūsdienu cilvēkiem par to nav nekādas intereses, tad lai ielūkojamies dziļāk šo cilvēku dvēselē, jo katrā noteikti ir klātesošas nepiepildītas ilgas, kuras patiesībā tikai Dievs var remdēt. Iedomāsimies kaut vai tādu gadījumu. Uz ielas iepretim mājai, kurā dzīvojam, piepeši kādu vakaru mēs ieraugam cilvēku, kurš acīm redzami meklē kādu adresi. Varbūt tā ir ārsta, drauga vai paziņas adrese. Viņš staigā turp un šurp. Tuvojas jau vakars, bet neviens viņam nepalīdz. Iejusdamies šī cilvēka stāvoklī, mēs noteikti nepaliksim vienaldzīgi un steigsimies palīgā, jo daudz labāk taču pazīstam apkārtni, kurā dzīvojam. Ar līdzīgu līdzjūtības skatu mums arī ir jāuzlūko mūsdienu cilvēki, sastopotos vai no ielas vai vilcienā, vai atrodoties jebkurā citā ikdienišķā situācijā. Vispirms ir jāprot viņus uzklausīt un izprast. Varbūt kāds, meklēdams mīlestību, ir vīlies tajā, un šis apstāklis ir sagādājis viņiem tik lielas sāpes, ka no tā viņš joprojām nespēja tikt vaļā. Cits varbūt kādreiz bija spēris nepareizu soli dzīvē, un no tā brīža viņš ir palicis viens, jo neviens ar viņu vairs negrib runāt. Vēl kāds varbūt ir saklausījies tik daudz un dažādu teoriju par dzīvi, ka tagad jūtās pilnīgi dezorientēts. Viņš uzsāk dzīvot pēc vienas teorijas, nekas nesanāk, vēlāk pēc citas un atkal tas pats. Tuvojas vakars un dzīve paiet, bet viņā tikai vairojas neskaidrība un vilšanās izjūta. To visu redzot šodienas cilvēkā, mēs vienkārši nevaram paiet garām, jo mūsu uzdevums taču ir palīdzēt atrast viņam pareizo risinājumu. Tāpēc, ja kāds ir vīlies mīlestībā, tad mūsu uzdevums ir parādīt viņam ceļu pie kāda, kas mīlestībā ir uzticīgs līdz galam. Ja kāds ir dzīvē kļūdījies, tad mūsu uzdevums ir atklāt viņam to, kurš prot visu piedot. Un ja kāds meklē patiesību, tad tas, par kuru tagad runājam, viņam spēs šo patiesību arī dot. Lūk, šie ir tikai daži, vienkārši piemēri, bet tie mums palīdz labāk izprast Jēzus novēlējumu, kurš saka: ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Sekojot šim novēlējumam, mēs nevien palīdzam cilvēkiem, bet arī vispatiesākajā veidā atdodam godu trīsvienīgajam Dievam –

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šodien aicinu jūs ieklausīties vēsturiskās pārdomās par maija dievkalpojumiem, kā tie attīstījās Lietuvā un reizē arī Latvijā. Maija dievkalpojumi ir viena no skaistākajām un vissenākajām katoļu tradīcijām Latvijā. Tie apvieno kristīgo teoloģiju ar pavasara dabas atmodu. Marijas godināšana pavasarī aizsākās jau viduslaikos, taču maija dievkalpojumi tādā veidā, kādus to pazīstam šodien, izveidojās vēlāk. Itālijā jezuīti 18. Gadsimta sākumā sāka oficiāli veltīt visu maija mēnesi Jaunavai Marijai. Pāvests Pijs 7. 19. Gadsimta sākumā šo praksi apstiprināja un piešķīra atlaides. Latvijā šī tradīcija nonāca 19. Gadsimta vidū no Polijas un Lietuvas. Tiek uzskatīts, ka pirmās maija dziedāšanas notika pie ciemu krustiem un māju altārīšiem Latgales katoļu ciemos, nevis lielajās baznīcās. Tautā šo tradīciju sauca par dzīdošanu pie krusta. Cilvēki vakaros pulcējās pie krucifiksiem un dziedāja Marijas dziesmas bez priestera klātbūtnes. Savukārt Lietuvā pirmo reizi maija dievkalpojuma dziesmas publiski tika dziedātas 1853. Gadā Žemaitijas diecēzē pēc bīskapa Valanča iniciatīvas. Tās ātri iesakņojās lauku kopienās, jo sakrita ar pavasara darba sākumu un dabas ziedēšanu. Tā ir vesela kultūra, kā šīs tautas liturģija, kas notika bez priestera mājas vidē un reizēm pat izmantoja savus vietējos melodiju variantus, kuri atšķīrās no oficiālajām ērģeļu pavadītajām dziesmām, dzīvoja agrāk un turpina dzīvot šodien. Maija dievkalpojumi pieder tautas dievbības bagātībai. Atgādināšu, ka maija dievkalpojumi Lietuvā vispirms nonāca Žemaitijā. Bīskapa Valanča draugs prelāts Jons Butkevičs kalpoja par prāvestu sēnus un pat pārvaldīja sēnu diecēzi. Vēstulē bīskapam Valančam viņš rakstīja, ka ceļojuma laikā Romā ieraudzījis īpašu dievbības tradīciju, dzīvu procesiju un dziedājumus visvētākās Jaunavas Marijas godam, un tas viņu ļoti sajūsminājis. Bīskaps Valančs saprata, ka tā ir ļoti laba lieta un ierosināja šo praksi kā mājas lūkšanu Žemaitijas diecēzē. Citēšu viņa vārdus. Tie, kuri darbu dēļ šī skaistākā mēneša dienās nevarēs apmeklēt baznīcu un tur kopīgi lūgties, lai ievieš šīs lūkšanas savos ciemos un mājās, izrotājiet skaistus altārīšus izraudzītajā kapellā, ja tāda ir jūsu ciemā, bet ja nav, tad vismaz tīrās istabās skaisti izrotājiet vissvētākās Marijas attēlu, aizdeciet viņas priekšā sveci un visi kopā sanākuši ciediet. Bīskaps Valančs atgādina, ka māja dievkalpojumi vispirms ir mājas baznīcas lūkšana. Viņš aicina izvēlēties tīru vietu, izrotāt to ar Marijas attēlu, apklāt to ar ziediem, aizdegt ar svecēm un dziedāt. Šeit jau var uzdot nākamo jautājumu, kādēļ Lietuvā, kā arī Latvijā, ir tik daudz ceļmalu kapellu, ciemos uzceltu kapliču un arī mazo Lurdu mežmalās pie upēm. Šīs vietas maija mēnesī aicināja uz maija dievkalpojumiem, iziet no mūra un koka baznīcām, apstāties dabā un lūgoties uz vissvētāko Jaunavu Mariju un lūgties. Baznīca neapšaubāmi saglabāja maija dievkalpojumu liturģisko pamatu, tomēr maija mēneša dziedājuma dzīvība vienmēr bija atkarīga no lajiem. Unikālā dziedāšana laukos bieži notika bez priestera, pašu cilvēku iniciatīvas dēļ. Baznīca kā draudžu kopienu vadītāja nosaka to, ka katru dienu baznīcās notiek maija dievkalpojumi pirms vai pēc svētās mises. Tomēr jāpriecājas, ka šī tradīcija ir dzīva tieši tautas kultūrā ārpus baznīcas sienām. Garīguma piedzīvojums darba un dzīves vidē ir ļoti svarīgs, tas it kā svētī dzīves un darba vidi,
Tas aicina būt aktīviem dievbijības prakses dalībniekiem un organizētājiem. Dievkalpojumā baznīcā tev jābūt tikai priekšsīmīgam lūdzējam, ja ir iespēja dziedāt līdzi vai vismaz netraucēt un klusi vai skaļi piedalīties. Taču, kad viss notiek tavā dzīves vidē, ir nepieciešama tava rīcība. Vajag, kā saka bīskaps Balančus, varbūt izveidot altārīti, aizdegt sveces, salikt ziedus, nopīt vainagu, noslaucīt putekļus un beidzot saicināt apkārtējos kaimiņus un draugus. Tādēļ tu jau kļūsti par aktīvu dievkalpojumu dalībnieku. Noslēgumā sakot, gribas ticēt, ka māja dziedājumu tradīcija arī turpmāk vienos cilvēkus ne tikai lūkšanā, bet arī kopības sajūtā. Dziedāšana no sirds nav izmērāma, tā dzīvo cilvēku balsīs, attieksmē un vēlēšanās saglabāt šo mantojumu dzīvu nākamajām paaudzēm. Kamēr būs cilvēki, kuri sanāks kopā, dziedāt un lūgties, tikmēr dzīvos arī mūsu tautas garīgais spēks un dziedošā tradīcija.

klausītāji, līdz ar to mūsu raidījums šodien ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmit nu reita.
1: Rūžukruns uz svatokos jaunovas Marijas gūdam, dīva tāva un dāla un svatogura vordā. Āmen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk to valstē, va to vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mums ir viņšu maisi, dod mums šodien, atlai mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīgiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu jaunā. Āmen.
1: Esi sveicinotā, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīvā mode, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad mūsu nozis stundē. Āmen.
1: Esi sveicinotā, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīvā mode, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad mūsu nozis stundē. Āmen.
1: Esi sveicinotā, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīvā mode, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad

0: gimu užam. Amen.
1: Pirmais nuslāpums eņģeļa sludinojums jaunavai Marijai. Dīvs siūt eņģeļi Gabrielus Galilejas pilsātu, kas saucās Nācarete pie jaunavas, kas bija sadarinota Dāvida cilts vērām, kam vods bija Jēzus, un jaunavas vods bija Marija. Un eņģeļis īnocis pie jūs sacēja, esi sveicinota žilestēbas pilno kungs ir ar tevi, tu esi svietētas torp sīvītēm, lūgtu īms un dzemdēsi dālu un nosauksi jo vordā Jēzus. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tavu valstē, pa to vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā arī vieras zemes.
0: Mums ikdienišķo maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu ļaunā. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlistēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis.

0: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis,

0: Sveicināta Marija, žēlistības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Gūds lai ar

0: ka to var žals ir Dievā. Ūtrais noslēpums Marija apmeklē svāto Elizabeti. Marija timos dīnos cālusies teikšus aizgoja kolnūs jūdu pilsātā, un ieigosi Zaharija nomā sveicino Elizabeti, un notika, ka Elizabetei Marijas sveicinošanu dziežot, bierniņš prīcēgi sazakustējās jos mīsos. Un Elizabeti pīpildēja svātais gors, un jai skaļā balsā sauca un sacēja, tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstē, bet tava vaļa, lai nūteik, kā debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien, un

0: ļauna. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nomirstundē. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nomirstundē. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nomirstundē. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nomirstundē. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nomirstundē. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nomirstundē. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nomirstundē. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nomirstundē. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nomirstundē. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nomirstundē. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija līso huma, tai tagad un visodu mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija, bez pirmdzimto grāka ījemtom,
0: lūdzīs par mums, kas pieķemies pie tevis.
1: Mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu snēnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurām visu vairākie vajadzēja gatava žāls ir dēbam.
2: Trešais noslēpums. Betlēmes stelētī pīdzimst Jēzus. Jēzus nu Nacaretes pilsātas Galilejā nūgoja Judejā Dāvida pilsātā, kas saucās Betlēme. Topiec, ka jis beja nu Dāvida nomā un cilts, lai pīsarakstētu ar Mariju savu sadarnotu, kas beja motis cerēbos, un nūteka, ka imtī asūt pīnoce laiks, lai dzemdātu, un jie dzemdēja savu pirmzimtu dālu un ītinaju auteņus, un īlika jūs silēt, jo tim nabēja vītis moja vītā.
3: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai noteik, kā debesīs, tai arī virs zemes.

0: grēkiem, un neived mūs uz kārdinošanā, bet atpestē mūs uz no ļaunā. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
1: Gūds lai ir Tāvam un Dēlam un Svātajam Goram.
0: Kai bija visokumā, tā ir tagad un visad un mūžīgi mūžam. Āmen.
1: Marija bez pirmdzimto grāka ieņemto.
0: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
1: Mums jē.

0: sirdībām.
1: Ceturtais noslēpums – bārna Jēzus upuriešana templī. Kad bija pagojušos Mozus likumā noteiktos, jū škēstēšanos dīnes vacoki nesa Jēzus Jeruzalemi, lai jūs todētu kunga prīškā. Un liūk Jeruzaleme bija cilvēks, vordā Simeons. Nu svāto goreiz bija saiemis atklosmi, ka jis neredzēs novis pirms nebūs uzlaukojis kunga svaidētu. Jis paēmi bārnu savos rūkos, slavēja dīvu un sacēja, Muna sacis ir skatējušas tavu pestēšanu, kūtu sagatavoju visu tautu prīškā. Gaisu un pogonu apgaismošanai un slavu sova Izrēļa tautai.
2: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valsteiba, tava vara, lai notiek kā debesūs, tā arī virs zemes.
3: Mums šīdīšu maisi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus,

0: jaunā. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Būts lai ir tāvam un dālam un svātajam garam,
2: kā ir vien visokumā, tai tagad un visad un mūžēgi mūžam. Amen.

0: apsirdējumā.
1: Piektais noslēpums - bārna Jēzus atrašanas vietnēcā. Jēzus un Marija, kod Jēzus bija 12 godu vats, pēc svātku īroduma goja uz Jeruzalemi, un kod jī izabeidzot svātku dīnom atsagrīz atpakaļ, bārns Jēzus palika Jeruzalemē, bet jo vacoki to nazinoja, un tī nātroduši jū atsagrīza Jeruzalemē to maklādami. Un notika, ka pēc trejom dīnom tīju atroda siežams vietnēcās tur prokstu mocētojim, jimūs klausūtīs un jautojūt, un visi, kas jū dzirdēja, bija posteikti par jū gudrēbu un atbildēm.
2: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp tavs vārds, lai atnūk tava valsteība, tava vaļa, lai nūteik, kai debesīs, tai arī virs.

0: Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bēnu īsokuma, tai tagad un visod un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija bezpirmcim to grāka iemto.
2: Lūdzīs par mums, kas steidzamēs pie tevis.

0: ir vajadzīga tava žālsirdībam.
1: Es ticu uz Dīvu suvarēgu tāvu dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu jo vīnēgu dālu mūsu kungu, kas ir jums no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata Kristā pīkolts, numiris un apglabots, nūkopis eļnē, trešajā dīna augšam cielīs no murušim, uzkopis dabasu, siet pie Dīva visu varēgo tāvu lobos rūkas, no kurīnis ir satnoks tīsot dzēvus un murušus.
0: Es ticu uz svātu garu, svātu katolisku baznīcu, svātu sadraudzēbu, grāku atlaišanu, mīsas augšam celšanos un mūžēgu dzēvošanu. Āmen.
1: Litānievas svātokos jaunavas Marijas gūda.

0: stāvs no dabasīm.
1: Atsažāloj par mums.
0: Dīvs dāls pasauļa pestētojis.
1: Atsažāloj par mums.
0: Dīvs svātais goras.
1: Atsažāloj par mums.
0: Svāto treja.

0: svāto jaunovu jaunova.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Jēzus Kristus mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Baznēcas mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Žālsirdēbas mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Dīva žīlestēbas mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Cerēbas mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Visu teiroko mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Visu šķeistoko mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Nanūzīdzēgo mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Visu jaunavēgo mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Mīlēgo mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Brēnēgo mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Loba padūma mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Radētoja mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Pestētoja mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Mūsu gudroko jaunu.

0: Lūdzu Dievu par mums ticīgo jaunova,
1: lūdzu Dievu par mums
0: taisnības spūguļus,
1: lūdzu Dievu par mums
0: gudrības krāslas,
1: lūdzu Dievu par mums
0: mūsu prīca sīmes,

0: Dere skrejne,
1: lūdz Dievu par mums,
0: dabasu durovas,
1: lūdz Dievu par mums,
0: reita zvaigzne,
1: lūdz Dievu par mums,
0: slimnīku veselība,
1: lūdz Dievu par mums,
0: griecinīku globieja,
1: lūdz Dievu par mums,
0: biegļu mīrinojums,
1: lūdz Dievu par mums,
0: biedeigu īprīcinotoja,
1: lūdz Dievu par mums,
0: kristicēgus paleiks,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Eņģeļu kienenīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Patriarhu kienenīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Pravīšu kienenīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Apostolu kienenīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Mūcekļu kienenīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Izzinieju kienenīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Jaunovu kienenīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Visu svātus kienenīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Bezpundzim to grāka īm to kienenīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Dabasu suzim to kienenīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa kienenīne,

0: kas nocē pasaulē grākus,
1: atlaid mums, Kungs un Dievs.
0: Dīva jārs, kas nocē pasaulē grākus,
1: uzklausi mums, Kungs un Dievs.
0: Dīva jārs, kas nocē pasaulē grākus,
1: apsažāloj par mums.

0: vēlam brīžā.
1: Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētojam,
0: lai mēs Kristus apsolējumu dotu cīnēgim.
1: Lūksimies, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, duri, lai mūs to kolpu dvieseļ un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējamos uz svāto, kos jaunavas Marijas aizbildēpu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunam un prīcotu uz mūžēgā dzēvē, caur Jēzu Kristu mūsu. Kungu.
0: Āmen.
1: Veltēšanos uz svātokos jaunavas Marijas bezvainīgai sirdē, uz svātoko jaunava mūsu kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veltējam sevi tovai bezvainīgai sirdē. Ar šo veltēšanos mēs atjaunojam kristēbas svātsūlējumus un saskaņā ar evangēliju uzajamam pīnokumu īkšēji atsagrīst atceraisēt no patmīlējumu un lātes pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tovā reicēbā, visot pildū dabasu tāva gribu. Bez tam mēs uzticam tev visu labo moti savu kristēgu aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzēvi tai, kā tu vielējis, gondurēšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzēbu pīsadalēt svātajā mises upurī, apustuliski dorbotīs, ikdīnes divbēgi skaitēt rūžu krūni un atbalstūši evangēlijam prīt cēgi nezdzēvis upurus, būt spiegim atsateikt un gonderēt. Mēs gribam būt kristēgu uz tikumu un škēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsūlam būt uzticēgi svātajam tāvam un mīnmār būt vīnoti kūpā ar jo veiskupim un prīsterim. Tovā motis vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuli, lai veicinotu tik napīcīšumu lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznēcas mocētojs un gons. Mēs lūdzam tevi baznēcas motes sniegjam savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsūlam lūgtīs par visom dvieseļam, bez cilvēkus pie tevis un pamudinot jūs uz tovas sirds gūdinošu. Tai, kā ļaunums un grāks porpludinoja pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam skotus tevi žālsirdēgo mote un lūdzam glopt visus savus bārnus, tu žielēgu un laipno vissvātoko jaunova Mārija. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un tovas vissvātokos leiguvas palīdzību pīsaukuši, arī tovas aizbildēbas lūdzam, tos mīlestēbas dēļ, kas tevi vīno ar bezvainīgu jaunavu dīva dzemdētoju un tos tīviškos godēbas dēļ, ar kādu tu rīpījies par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemīgi lūdzam, pasaver žielīgi uz montojumu, kas atpiec ar Kristus kunga asni, un mūsu vajadzēbos palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovnīcēbu. Sorgoj rīpēgais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglop mūsu sudorgokais tausnikmīnas sasamaitošanos un moldi. Stiprinoj mūsu susucentēgokais aizbiļņi ar debesēgu spākušamā karā pret timsē bez goru, un kā citkort izglobi bierneņu Jēzu no jom draudūšom brīsmēm, tarē tagad sorgoj svātū dīva bazneicu un īnaidnīku uzbrukumīm un ikvīnas nalēmis. Uzjem mūsus visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec to parauga dzēvodam un tovas palīdzības stiprinoti, varētu dīvbēgi dzēvot, svietēgi nomiert un īmontot mūžēgu līksmēbu dabasūs.
0: Āmen.
1: Dīva tāva un dāla un svātūgura vordā.

0: Rīgas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Zemkopības ministrei aicināja pieteikt zivsēmnīcēbas nozaris uzņēmumus un tūpostovjus goda bolvai zivsēmnīcēbā Lelijas lūmas 2026. Šogod Lelijas lūmas notiks jau 12. Raizi. Bolvas mierkis ir apbolvot vislabokos uzņēmumus un ļauts Latvijas zivsēmnīcēbā un akvakultūrā, kā arī veicinot zivsēmnīcēbas nozaris attīstību un akcentēt tos nozēmēbu Latvijas ekonomikā. Pēdējos gados ir būtiski vinkoršota pretendentu pieteikšana goda bolvai Lelijas lūms. Lai pretendentu pieteiktu goda bolvai,

Tas liedz 20 sāstījām juņam jopīso, ka tīšsaistis pieteikumā formā. Tīmekļa vidnī www.lielaisloms.lv Norodot pretendenta vordu vai uzņēmuma nosaukumu atcerošanos vītu, elektronisko posta adresi un telefona numuru. Pretendenti goda bolvaiz zivsaimnīcēbā tiks vārtāti 6 nominācijos. Goda izaugsme zivsaimnīcēbā, inovācijas zivsaimnīcēbā, labokijas vītējīs zvejā, ieguldījums zivsaimnīcēbas un jūdiņu apsaimnīkošanas popularizēšanā, jauns un daudz sūlūšs nozarī un par mūža ieguldījumu zivsaimnīcēbā. Kotrā nominācijā pretendentu vietēšanas komisijā notiks vīnu laureātu, kurš saims bolvu Lelijas Lūmas 2026. Vairogi informācijas zm.go.lv.

0: Valsts robežas sardzes koledžā no 1. juņa uzsok reflektantu uzzīmšanu ar saukli Vīns Gots un Asi robežsargs. Vienlaikus uzsverot, ka robežsarga profesijā mūsdienos nozīmē daudz plašokas karjeras īspējas, nekai tikai dienestu tai dāvātajā zaļajā robežā. Šogada pamatu uzzīmšana nozaras nosīs no 1. juņa līdz 7. augustam. Valsts robežas sardzes koledžā iztenoja profesionālo stolokļu izglītību programmu Robeža apsardze, kuru iespējams apgūt vīna goda laikā par valsts budžeta līdzekļiem mūsdienīgā un attīstītā mocēbu vidī. Mocēbu laikā kadeti saņem atalgojumu un sociālos garantijas tiek nodrošinoti ar dienesta vīsnēcu un formu stārpu. Pēc absolvēšanas ik vīnam tiek garantēta dienesta vīta valsts robežas sardzē ar stabilu atalgojumu un plašumu profesionālos izaugsmes iespējumu dažādos specializācijos, tostarp starptautiskā līmenī. Dienesta vītas pieejamas valsts robežas sardzes koledžas porvalžu atbildības teritorijos visā Latvijā. Pīza teiktīs mocēbam var Latvijas pilsoņi vecumā no 18 līdz 47 gadiem ar vidējo izglītību, kuri atbilst uzņemšanas prasībām. Lai Latgaļas iedzīvotojiem būtu ārtok dotīs uz Reigu ar vilcieņu un daži autobusu reisi tiktu pīskaņoti vilcieņu Daugavpils Reiga pīnokšanai Leivonu stacijā no šogada 1. juņa izmaiņas reģionālo autobusu maršrutā Preiļi Leivoni. Reģionālos nozēmes maršrutā Preiļi Leivoni autobus reita reisā no Preiļu autoūsta skaļēt šam 8.50 izbrauks no pirmūdiņas līdz pīkdiņai, bet sokot sāsdiņos un svādiņos izbrauks 20 minūtes agrok 8.30. No Leivonim autobuses no pirmūdiņas līdz pīkdiņai izbrauks skaļēt šam dāsmatos 0.5, bet sāsdiņos un svādiņos 9.37. Tāpat vīnam reisam mainēts uzsokšanas laiks un autobuses no Preiļu autoūstas līdz šam ikdīnu izbrauca 15.45, bet turpmāk izbrauks 16.15. Diviem reisim no Preiļu autoūstas mainētas izpildes dīnas. Un reizes 10.30 turpmāk būs kotrudīnu un reizes 11.15 no pirmūdiņas līdz pīkdiņai. Reģionālo sabiedrisko transporta pakalpojumus minētajā autobusu maršrutā nodrošināja SIA Tukuma auto.
1: Laika ziņas.
0: Dienā šodien gaidāms mainīgs mokūņu daudzums. Vītam joza riekinojās ar nalalu eislaicēgu ļeitu. Pūs slāns viejs un gaisa temperatūra īsiļs līdz plus 16, plus 21 grādam. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Tartovu goru.
1: Bezdīvim un izrukuši bedres, tī nazarēkoja pēc tavas bausliebas, bet es runošu par tovam līcēbam kieniņu prīškā un nazakauniešu. Šodien bazneica pīmiņ svātu Justīnu mūcekli, lūdzūt jo aizbildnīcēbu. Mēs tevēmīs dīvam nokam pie dīva, uzsaukūt šo svātu misis upuri, esam aicinot izaskatētīs savā sirdsapziņā, nūžālot savas vainas napilnēbas grākus, lai mēs varētu cīnīgi svinēt šūs svātos noslāpumus. Es atsazēstu uz varenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nūlaidēbu. Muna vaine, muna vaine, muna visu laloko vaine, todiel es lūdzu visu svātokū jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļu un mosas, aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažālē par mums, visu varenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvot mūžēgajā dzēvī.
0: Amen.
1: Kungs apsažālē par mums.
0: Kungs apsažālē par mums.
1: Kristu apsažālē par mums.
0: Kristu apsažālē par mums.
1: Kungs apsažālē par mums.
0: Kungs apsažālē par mums.
1: Lūksamēs. Dīvs svātajam mūcekļam Justīnam caur Krista naprotu tuļo viscili īpazēt Jēzu Kristu. Ar jo aizbildnēbu ļaun mums atraidēt jebkaidas moldu mocēbas un vienmēr saglabot nesatracinomu ticēbu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gravīņēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
0: Amen.

0: Lasījums no svāto apustola Pītera otros viestules. Sēmens Pīters, Jēzus Kristus kolps un apustols, tiem, kas pasateicot mūsu dīva un pestētoja Jēzus Kristus taisnībai, ir sajēmaši to pošu dorgu ticēbu, kai mēs. Žielistēba jums un mīrs, lai bogotēģi pieaug caur dīva un mūsu kunga Jēzus pazēšanu, Mums jo dīvišķo varenība ir dovojusi visu vajadzēgu dzēvēju un dībiebai, caur to pazēšanu, kas mūsus aicinoja ar savu gūdu un spāku, ar kurim mums tika dūti dorgi un ļoti lieli apsūlējumi, lai jūs, pazateicot tim, kļūtu dīvišķos dobas leidzdalībnieki, izbāgūt nu koreibu dēļ pasaulē asūšos samaitotēbas, Tāpēc pīlīkūt visas pūles, pīvīnojit jūsu ticēbai tikumeibu, bet tikumeibai atziņu, atziņai atturēbu, atturēbai pacīteibu, pacīteibai dībieibu, dībieibai broleibu, bet broleibai mīlesteibu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēba dīvam.
0: Mums Dīvs, es pazaļaunu uz Tevi.
1: Mums Dīvs, es pazaļaunu uz Tevi.
0: Kas visaugsto aizsardzībā dzēvoju un mojoju visvarēgo ānā, Tis soka kungam mums patvārums un mums stiprums, mums Dīvs, uz kuru es pazaļaunu.
1: Mums Dīvs, es pazaļauju uz Tevi.
0: Es jū izglobšu, jo jis turējos pie manis, Es sorgošu jū, jo jis atzina munu vordu. Jis mani pīsaugs, un es jū uzklausēšu.
1: Mans Dīvs, es pasaļauju uz Tevi.
0: Cīšanos būšu ar jū kūpā. Es izglopšu jū un īcelšu gūdā. Es jam dūšu ilgu mūžu, un jam parodēšu savu pestēšanu.
1: Mans Dīvs, es pasaļaunu uz Tevi.
0: Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Jēzu Kristu, Tu esi uzticīgs līdzinīgs, pirmdzimtais starp mirušajiem. Tu mūsus mīļoji un ar savu asni nomaskoji mūsu grākus. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Lasējums no svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Marks.
1: Gūds tev, kungs.
2: Tamā laikā augstajiem prīsterim, rokstu zinotojiem un vecokajiem Jēzus īsots runot leidzējbos. Kaits cilvēks īstodē veina dorzu, uzcieļa tam apkort žūgu, izroka veina spīdi un uzbūvīja tūrni. Un iznūmojas tū dorznīki aizceļoja toļumā. Un atteicēgajā laikā jis sūtīja pie dorznīkim kolpu, lai no dorznīkim saimtu veina dorza augļus. Tīs atvārušu jūs sasita un aizsūtīja atpakaļ tukšā. Tad jis otkon sūtīja pie jim citu kolpu, bet tī īvainoja jū golvā un apsmieja. Un jis sūtīja vēl citu, bet tī jū nūnovieja. Jis sūtīja vēl daudzus citus, nu kuriem tī dažus sasata, bet citus nūgalinoja. Jam vēl bija vīns mēls dāls, un tū jis aizsūtīja pie jīm, kai pādījū sacēdams, munu dālu jī cīnējis. Bet tī veina dorza strodnīki runoja savā starpā, šis ir mantinīgs. Nocit nūnovēsim jū, un mantojums būs mūsu. Un tīs atvāruši jū nūnovēja un izmeta orā nu veina dorza. Kū tad darēs veina dorza saiminīgs? Jis noks un iznacinos dorznīkus, un veina dorzu atdūs citim. Vai jūs nāsat lasējuši rokstūšu šaidus vordus, akmiņs, kū namdari atmeta, ir kļivis par stīvrakmiņi. Tis ir kunga dorbs, un tis ir brēnums mūsu acīs. un jī meklēja, kā jū aizturēt, bet baidījos ļaužu, jo jī saprota, ka iz šū leidzēbu bija runojis par jīm, un jī atstojuši jū aizgoja. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
2: Kas esam mēs savā dzīvī? Saimiņīki? Un citietāji saka, katrs ir savas dzīvis saimiņīgs. Patīsēbā izaklausūtīs dīva vordūs, mēs esam savas dzīvis porvaļdnīki. Mūsu visa dzīve ir dīva dovana, un mūs ir konkrēts uzdevums, un atēc, ka Un tas, ko mēs cilvēki izdūmojam, bet tas, ko mūsim Dīvs nūroda. Kā ir jodzēvoj, kas ir jodora, lai nūdzēvojot šo mūsim virs zemes dūtū dzēvi, godu skaitu, mēs īgīvtu apsūļējumu. Šeit netiek manāts šodien šo mūsu lasējumus, kas ir šis apsūļējums, Apostuļs Pīters tikai pasaka, ka tas ir kaut kas ļoti īpašs dorgs. Mēs zinām, tie ir dabasu valstība. Kas arī eisti ir mūsim lielā jautājuma zēme, kas tas taits ir? Šimā pasaulī visa komercija uzbūvāta uz tū, lai cilvēkam sokuma kaut ko pīdovotu. Es to īrauga un domāju un tīcās pīlīgi visas puļas, lai to sasnāktu un gola rezultatā es var viltīs. Tāpēc, ka tas, ko es daboja, izroda mozvierteigoks un nanūzēmēgoks par tūs, ko es cerieja. Dīva ar dīva valstība ir kaut kas pilnīgi pretējs. Ja mēs bijušamā pasaulī tīcūtīs pēc skaistam reklamam, sūļējumim, skaistiem plakātim, pīdzēvojam vilšanos, sarauktunojumu, tad tur būs pretējis efekts un milzīgā porsvarā. Tāpēc Dīvs narunoja mūsim, mēs arī nāsam spiegi tu uztvert, kas ir tas apsūļījums. Tas ir tikai ītvarts vordūs, īpašūs vordūs, kur mēs vismos ar savu protu spiem uztvert un tūkstūšu reizi laikam var atkortot tos pašus vordus un svātajiem rokstiem, kur tiek sacēts, ne cilvēka acis ir redzējusi, ne cilvēka ausis ir dzirdējusi, ne cilvēka sirdī ir īnocis tas, ko Dīvs ir sagatavojis tiem, kas jū mīļoja. Motivus apsūļījums. Bet laikam ir vietas pazacenstīs un apostuļs Pīters dūt arī konkrētus nūrodējumus, kā ir tū darēt, kas mūsim ir jodara. Kā ir joza cenšās un beigos mūsim tīm nūrodējumiem, mūsu tūs nūrodējumus ītvertēts vords kā mīlestība. Cilvēks visu dara aiz mīlestības. Tad tam ir patīso jāga, tam ir patīso nūzēme. Te nav runa tikai, lai mēs tīktūs īgīvt kaut kū, bet lai īzamocētūs patīsi mīļot. Tāpēc, ka mīlestība, visi tie apsūlējumi ir ītvarti mīlestībā. Un tieši šai mīlestība būs arī te, ar kuru cilvēks īs mūžēgajā dzēvī. Jo Dīvs ir mīlestība, un tie ir mūžēga. Jēzus šos dienas evaņģelijā stosta leidzēbu rokstu zinotojumu. Tīm porvaļdnīkiem taitūs varētu noformulēt, kuri domāja, ka ir saimenīki. Kā izarodīja ievēl, saprota, ka pēc leidzēbas, ka navēstī mantinīki, un mēs dzieržam, ka izarēkojās ar tiem kolpim, kurus saiminīks pīm sūta, lai īvoktu augļus, lai īvoktu ražu no savu veina dorza. Tad tāda niansa pirmu sasita, otru ievainoja golvā, trešu nunovieja. Cilvēka ļaunums pieaug. Tāpat, kā cilvēks nastu žielestēbā, arī apustuļs Povuls saka, lai jūsu žielestēba pieaugtu. Cilvēks labajā pieaug, bet arī ļaunajā cilvēks, ja mēs siežam ilgi grākā, mūsu grāki vairojās. Un tī var, cilvēks var krist smagokūs un smagokūs grākūs. Tieši leidzīgi arī šeit, tie secēba nūrodēta. Bet tie niensi, kad saiminīgs nāpsas, to jāskaidrs, ar tu saiminīgu domots pats Dīvs. Ja saprata šo leidzību, kad tas atsatīcās uz jīm, uz rokstu zinotojumu, un mēs redzam, Inavis saprata savu kļūdu, bet vēl vairāk nozacītu no savā ļaunumā, savā cītsirdēbā. Un, kai evaņģeļa beigos sacēts, ja gribēja jūs sagilstēt, bet man bija dažas niansis, kas traucējiem baidījos no ļaudim. Nu, ko mēs beistamies? Nu, ļaudim vai nu dīva? Bieži vien arī mēs kaut kādos situācijos baidamies varbūt aizstovēt savu ticēbu, dīva patīsēbu. Un kāpēc, ka uzspīdūši ir šamā gadījumā tas sliktokais ļaužu vīdūklis. Un tad ir jopīlīgi pūlis. Un tas atsatiecās tieši uz mūsim konkrēti nosargot savu ticēbu. Nātkarīgi ninu ko būt patīsim dīva prīškā, neiztapt cilvēkim. Tāpēc, ka jī varbūt mūsu uzskata par naprotēgim, tā kā mēs dzirdējam svātos misis īvadu vārdā, Krista naprotēbas dieļ, svātais Justīns atdeve savu dzēvēbu dīva mīlestēbas dieļ. Un tas, ko Dīvs dara attiecībā un uz mums cilvēkiem šķist, ko tik tiešām naprots, ko pieci osūta viens pēc ūtra strodņīkus, kad redz, ka nu, tur labi nebūs, kai nesapras, beigos es aizsūta vēl savu dālu, kuru arī nūnovieja. Un tas ir tas mīlestēbas noslēpums, Dīvs nok pie mūsim, nezaskatūtīs uz mūsu cilvēcisku cītsirdēbu, uz mūsu grākim, uz mūsu napiļņēbumu, klauvēja pie mūsu durovam, lai mēs atvārtu. Un būs, protams, ir tī, kuri rads šo dīva mīlestēbu, rads šo dīva darbēbu, dīva žielestēbu un pījam savā dzēvī, savā sirdī, lai tik tiešām nastu augļus savai dvieselēji, savai pestēšanai. Un mūžīgajai dzīvei. Āmen.

0: augstu cūdījumu uzas mūsu vajadzības lūksimies. Lai cilvēki neaizmirst uz savu lūda pilnu izcelsmi, ka Dievs ir jūs radētojs un tāvs.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai pestētojs Jēzus Kristus silt ar viņu jaunus mocekļus pestēšanas viestējuma sludinošanai visiem ļaudim.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai Dievs svātais gors Kristus baznīcu stiprina žīlestībā un patīsībā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai Dievs dūt žīlestības gaismu tīm, kuri nunokuši ticēmas grūtībos.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies poši par sevi šo svātos misis nūdumā. Prīstars Joņs upurē par Amēliju, Annu, Jūliju, supurēju par Aijas veselību, tāpat par Latgaļas radio klausētojumu, lai mēs stingri turētos pie savas ticēbas, canstūs pēc Dīva patīsēbas un ītu pestēšanas ceļu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Dīvs, tu savai tautais atklojas ticēbas noslēpumus, duri, lai mēs stipri ticēbā ītu mūžaigos dzēvis ceļu, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts Kungs, mūsu Madīvs, jo no Tavas devības esam sajāmuši maizi, kuri upuriem šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs.

0: Slavēts esi, kungs, uzama Dievs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši veinu. Kodēl kuriem šo veina kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par gorēgū dzierīni?
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: mūsu svētības, visvarenais tāvs pieņem šo mūru un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, moci mūs cīnīgi svinēt šos noslēpumus, kurus svātais Justīns drušsirdēgi aizstovie caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Svātū pulki tevi gūdunoj un vainagojūt jūs nūpalnus, ar tū pošu tu vainagoj savas žielestēbas dovanas. Jūs dzēvi tu sniedz mums kā paraugu, caur sadraudzēbu ar jīm dovai mums broļēgumu, ar jūs aizbiļnēbu sniedz mums savu paļeidzēbu. Jūs līdzēbu stiprināja mūsu ticēbu, lai esam drūsmēgi gorēgajā cēņā un kūpā ar jīm iegivstam neveistūšu slavas vainagu caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Tāpēc lēdz reņģeļam un erceņģeļam, ar neskaitam un neskaitamim svātū pulkim, mēs dzīžam Tev slavas dzīsmi, namitēgi saucūt.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme, ir Tavas gūdeibas pilna, hozanna augstumūs, svieteiks, kas nok kunga vordā, hozanna augstumūs.
2: Kungs, Tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kod jis labprotēgi sevi atdevi cīšanu, jis paiemē maizi un Tev pazateikdams lauza, un Deve savim mocekļim sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņa mēs paiemi bikeri un vēlreiz tev pazateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un zerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu nāvi, kungs, un līdzinosim par tavu augšāmcelšanos līdz pat tavai atnākšanai.
0: To piec pieminot, jo noju naukšām ceļšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pazateicam, ka esi darījis mūsu cīnīgus stovēt tavā prīškā un tev kalpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto, kura sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dori to pilnīgu mīlestībā, lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visam gorēdznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums leidzlēbu mūžīgajā dzīvē, lai ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jūs lēgvaini, ar svātījumu apostulim un visam svātījumu, kas tur pateikami nu mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnjumā, tev divam svarenajam tāvam svāto goravīņēbā ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnok tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī vier zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvieļīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīzepildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apustuļiem mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu, raugījis nav uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvieļējis, tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvu un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
3: Kunga mīrs, lai ir ar jums dīmā.
1: Un ar tavu goru.

Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, dzīva jārskas mums ir pasaules grākus, svietēgi ir tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlos.
1: Kungs, es nāsmu cīnējīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.
2: Asūt starp jums, es nūļiem un ko vairok nazinot, kai tikai Jēzu Kristu un arī jū Kristā sistu.

0: Lūksimēs. Dabas mīlest atjaunoti, pazemēgi tevi lūdzam, kungs, lai sekojūt svāto mūcekļa Justīna mocēbai, vienmēr tev pazateicam par saimdējumu žielestēbam caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu goru.
0: Lai jūs svietēji visuvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Pareizs laiks, pulkstens viens, dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicinoti Latgales radio, klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Zemkopības ministrei aicināja pieteikt zivsaimniecības nozaris uzņēmumus un tūpostovjus Goda Bolvai zivsaimniecībā Lelijas lūmas 2026. Šogod Lelijas lūmas notiks jau 12. Raizi. Bolvas mierkis ir apbalvot vislabokos uzņēmumus un ļauts Latvijas zivsaimniecībā un akvakultūrā, kā arī veicinot zivsaimniecības nozaris attīstību un akcentēt tos nozīmību Latvijas ekonomikā. Pēdējos godos ir būtiski vinkoršota pretendentu pieteikšana Goda Bolvai Lelijas lūms. Lai pretendentu pieteiktu Goda Bolvai, tas liec 26. juņam jopīsoka tīšsaistis pieteikumā formā. Tīmekļa vītnī www.lielaisloms.lv. Norodot pretendenta vordu vai uzņēmuma nosaukumu atcerošanos vītu, elektronisko posta adresi un telefona numuru. Pretendenti Goda Bolvai zivsaimniecībā tiks vārtāti 6 nominācijos – Goda izaugsme zivsaimniecībā, inovācijas zivsaimniecībā, labokijas vītējīs zvejā, ieguldījums zivsaimniecības un jūdiņu apsaimniekošanas popularizēšanā, jauns un daudz sūlūšs nozarī un par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā. Kotrā nominācijā pretendentu vietēšanas komisijā notiks vīnu laureātu, kurš saims Bolvu Lelijas lūmas 2026. Vairogi informācijas zm.gov.lv.

valsts robežsardzes koledža no 1. juņa uzsok reflektantu uzzīmšanu ar saukli Vīns Gots un Asi robežsargs. Vienlaikus uzsverot, ka robežsarga profesija mūsdienos nozīmē daudz plašokas karjeras īspējas, nekai tikai dienestu tai dāvātajā zaļajā robežā. Šogada pamatu uzzīmšana nozaras nosīs no 1. juņa līdz 7. augustam. Valsts robežsardzes koledža iztenoja profesionālo stoloku izglītības programmu Robeža apsardze, kuru iespējams apgūt vīna goda laikā par valsts budžeta līdzekļiem mūsdienīgā un attīstītā mocēbu vidī. Mocēbu laikā kadeti saņem atalgojumu un sociālos garantijas tiek nodrošinoti ar dienesta vīsnēcu un formu starpu. Pēc absolvēšanas ik vīnam tiek garantēta dienesta vīta valsts robežsardzē ar stabilu atalgojumu un plašumu profesionālos izaugsmes īspējumu.

0: pieejam dažādos specializācijos, tūstorp starptautiskā ļēmenī. Dinesta vītas pieejamas valsts robežsardzes koledžas porvalžu atbildēbas teritorijos visā Latvijā. Pīza teiktīs mocēbumu var Latvijas pilsoņi vecumā no 18 līdz 47 gadiem ar vidējo izglītību, kuri atbilst uzņemšanas prasībām. Lai Latgaļas iedzīvotojiem būtu ārtok dotīs uz Reigu ar vilcieņu un daži autobusu reisi tiktu pīskaņoti vilcieņu Daugavpils Reiga pīnokšanai Leivonu stacijā, no šogada 1. Juņa izmaiņas reģionālo autobusu maršrutā Preiļi Leivoni. Reģionālos nozēmes maršrutā Preiļi Leivoni autobuss reita reisā no Preiļu autoūstas kailēt šam 8.50 izbrauks no pirmūdiņas līdz pīkdiņu. Bet savukārt sāziņos un svādiņos izbrauks 20 minūtes agrok 8.30. Nu Leivonim autobuss nu pirmūdiņas lēc pīkdiņā izbrauks kailēt šam dāsmatos 0.5, bet sāziņos un svādiņos 9.37. Tāpat vienam reisam mainēts uzsokšanas laiks un autobuss nu Preiļu autoūstas lēc šam ikdīnu izbrauca 15.45. Bet turpmāk izbrauks 16.15. Diviem reisim no Preiļu autoūstas mainētas izpildes dīnas un reizes 10.30 turpmāk būs kotru dīnu un reizes 11.15 no pirmūdiņas līdz pīkdiņai. Reģionālo sabiedrisko transporta pakalpojumus minētajā autobusu maršrutā nodrošināja SIA Tukuma auto.
1: Laika ziņas.
0: Dienā šodien gaidāms mainīgs mokūņu daudzums. Vītam joza riekinājās ar nalalu eislaicēgu ļeitu. Pūs slāns viejs un gaisa temperatūra īsiļs lēdz plus 16, plus 21 grādam. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valda.

Labu dienu, mēlī dorgi, Latgales radio klausētojuši mazskaisti jāburvēgijā, saulēnijā dīnā, izsaukot nu jau jauno darba nedēļi un arī jauno pirmo vasaras mēnesi 1. Juņī. Arī šodien, kai vienmēr darba dīnos no viņam līdz diviem, arī šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnīgus mēlus gaišus sveicīņus un sumunotu jūsu rodus draugus un paziņas svātkus.

šodien savus vordu svātkus viņa Bernadīnā, Birutā un Mairitā. Daudz laimis gavelnīcam svātkus! Un šodien jūsu redzēbā būs arī tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši zvonit un izmantojiet īspio, lai nosautētu kādu gaišu sirsnēgu sveiciņi arī tīšajā ēterā. Bet nu ķersimās klot arī jūsu īsūtētīm sveicīņiem.

Aizvadiet jūs brīvdienos skaistu prīsterēbas jubiļējus sviņāja Preiļu Romas katoļu draudzes prāves dekanāta dekāns Joņs Stepiņš. Svecam prīsterēbas 50 godu jubiļējā. Pats Jēzus Kristus šurpu jūsu siltā, lai dīva gorā stiprinotu mūs, lai jūs pužu gaismu sirdī ņest un mūs uz drūša ceļa augšup vēst. Vēlējam dīva žieļestēbu svātogura gaismu un dīva motis godēbu arī turpmokījos gaitos, sirsnēgi sveic Preiļu Romas katoļu draudzām.

Melis, Gaicama, Kolupis, Nīdermožas, Dubnes, Arendalis un Ārdavas Romas katoļu draudžu prāvestu Ontonu Aglonīti prīsterēbas Zalta 50 gadu jubilējā. Savu kalpošanas jubilēju prāvests viņāja sazdiņa 30. maijī. Prīsters dvēseļu dorza ganētojs, prīsters dvēseļu globiejs, prīsters svātos maizes daļētojs, prīsters Kristus gaismā vadētojs. Dīvs no savas tautas izrauga cilvēkus, kuriem dovoja īpašu aicinojumu kalpot baznēcai. Šis pinokums, kuru kungs uzticējis savas tautas ganētojam, ir patīsa kolpošana. Prīsters Ontons 19 godus savas sirds mīļestēbu un stiprinājuma vordus dovoja višķu, ambeļu un auškalnes draudžu ticēgijai tautai. Paldies par svietēgu kolpojumu draudžos. Vēlējam prāvestam Ontonam veselēbu, dīvas vietēbu, bagotēgas žieļestēbas, Jaunavas Marijas patvārumu arī turpmāk jūs dzēvis un svietēgo darba godūs, lai dabasu tavs atolgoja ar uzticēbu, Kristus pādos ejot, sveic višķu, ambeļu un augškalnis draudzis.

sirsnīgi sveicīņi Preļu dekanāta dekānam Joņam Stepiņam 50 gadu prīsterēbas jubilējā. Jēzu, lai tovā atvārtos sirds, man ir žielistēvu olūts ceļā, kuru eimu, un lai Dīvs bagotēgi dovoja savas svietēbas un stiprināja veseļēbu. Dziļā cīņā un pateicībā sveicīņus silta bukmožas un andzeļmožas draudzis.

siltus sirds, negus apsveikuma vodu, šodien siltām zilupis un pasienis draudžu prāvestam Vitālijam Filipēnukam 12. Ordinācijas goda dienā. Pa dzēvīt prīsters ar bikeri rūkos, iz dvēseļas škeistēji un svietēji budūt, lai pestētojas paļēdz un dīmotas orgoj, stos orgēngeļas numūdā dīnu un nakti. Sirsnēgi sveicam un vēlējam stipru veselēbu, dzēvisprīku, radūšu goru, daudz dīva žieļestēbu arī turpmāk jūsu kolpojumam, dzēvei un darbam. Ar cīņu un pateicēbu sveic Lūznavas draudzā.

Sirsnīgi sveicam skaistajā prīsterēbas 50 gadu jubiļējā prēļu dekanātā dekānu Joņi Stepiņu. Dīvs stiprinoja savā spākā un mīrinoja, ilīgsmoja ar savā vaigā skaistumu. Lai ikdīnā nas mīru, svietēbu un gaišumu sirdī, paldies par labiem darbiem, par gaismu, ko esat dovojis gan draudzē, gan arī Latgales radio un visiem klausētojiem un ticēgiem. Lai divas vietēba vienmēr pavada jūs uz turpmokos dzēvis un kolpošanas ceļos, nesot prīkumu un cerēbu un izturēbu, stipru veseļēbu, spāku un sirds mīru. Sirsnīgi sveicam un sokam paļdis visā Latgales radio kolektīva vordām.

ordinācijas godadīnā sveicam cinēmo prāvestu Vitāliju Filipēnoku. Augstīs un mūžēgīs divas, tevi gaišu un saulēnu dora, jo vien tu vari, lai munas dzēvis izplaukst spūžumākai skaisti zīdi un svāto gorā gaisma, lai vienmēr apspēj. Veselību, svāto gara pīpildēt uz darbam, dzēvis godus, paldies par skaistu pasienis divnumu, izbaudam, prīcajamies par skaistīm svācļojumiem, paldies, ka esat un kolpajat divam un cilvēkiem. Sveic Rozentovas draudzes vordā Antoņinām.

sirsnīgi, gaiši, sveicīni, skaisti, alalijā 90 gadu jubilejā šodien lai ceļoja Monikai Drelingai. Veselību, izturēbu, divas vietēbu, gaišas dūmas un visu to loboku. Vēlēju un meliju meli sveic Martā.

Sirsnīgi un meli sveicīņi Vorda dīnā šodien, lai ceļo izreigu Birutai Bērziņai. Ar tieis krūzinu, kuras līpu zīdu aromāts tev jūtams, mēs klusai nokam šodien tevi sveikt, lai dīna jaukam, lai aiz lūga vienmār sauļa, lai stipra veseļēba, izturēba, lai gaišas dūmas un divas vietēba. Sirsnīgi sveic un visu to labāko vēlēja Anna un Antons.

Līdz ar to arī šodien dienas apsveikuma koncerts pīzatavojīs izskaņai, kā vienmēr paļdis visiem, kas bija kopā ar mūsim. Lai jūsim veiksmīga izadausjā šeit skaisto darba nedēļa, gaidam jūsu zvonus, eiziņas un e-pustus, lai tiktos arī reidīnes koncertā. Paldies, ka šodien bijat kopā ar mūsim un uz tikšanos nokušrais visu labumu.

0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Mūsu dīnos imigrantu aicojumam ir cieši svarīga loma Eiropas valstu politiskajā dīnas kortībā. No vienas puses Eiropas novecojušajai sabiedrībai vajadzīgs jauns darba spēks. Tajā pašā laikā zemu kvalificētu imigrantu pieplūdums var radīt konkurenci darba tirgā. Koš arī dati bieži vien neapstiprināja, josaka, ka tomēr taišņi imigranti roda būtiskus drošības draudus sabiedrībai atsevišķos pilsētos. Migrācijas politikā un ārzemnieku asimilācijā pieļautas klaidas. To atzīst politiķi Vācijā, Zviedrijā, Dānijā, iņīju arī Francijā. Itamā nedēļā Francijas tīstīta ministrs Žeralds Darmanens ir uzsnoja imigrācijas moratoriju iz 3 godim par to, ka Francija ir sasnāgusi izspēju rūbežu ārzemnieku integrācijai un asimilācijai. Jis sacēja, ka vajadzēks arī novērst neierobežotu kapitālisma veicinošanu, kas izmantoja lātu darba spēku. Tas nozīmē pārtraukt saimes apsavienošanas atļauju izdošanu cilvēku radiniekiem, kurim ir darba atļauvis, ir ļaut likumam nosacēt ierobežojušas kvotas tiem, kas grib dotīs iz Franciju strodot. Vācija ir atjaunojusi kontroli savam sauszemes rūbežom, kab samazinotu nelikumīgu biegļu ībraukšanu, kas kūpumā ņem ir 10 000 gadīnu godā. Valdība virzās ir stingrokim nosacījumiem par pabalstīm un uzturēšanos tīseibam. Dānija verūtīs ar saviem sābrim Zvīdrajā, kas cēnas, lai tiktu golā ar pieaugušu un uzēdzību imigrantu vidā, aizsnoja vīnu stingrokajam politikam Eiropā, apzinoti samazinojot patvarma maklātoju skaitu līdz minimumam. Zvīdrajā jau sen tiek skaitēt par vīnu atvārtokajam valstīm Eiropā migrācijas vaicojumus. Valsts ir uzajēmusi lielu skaitu biegļu no Sīrejas, Irakas un Afganistānas. Tok pādējos godos ir pieaugusi sabiedrības neapmierinotība ar segregāciju, bandu vardarbību un šaušanu lielokajos pilsētos. Itai Zvīdrajā ir bijusi spīste pieņemt visaptverošu valsts stratēģiju pret organizēto noziedzību. Kas atsatīcis Latviju, tad ir svarīgi reaģēt pietiekuši agri un pieņemt atbilstošus likumus. Par to, ka Skandināvijas valstis ir secinojušas, ka problēmas palīk daudz grīvšok risinojumus, kad īceļotoji īsakņoj, veidoja savus kūpīnes un dzēvoja slāgtā vidē, kur ir lēla nūzīdzēva. Veidojot jauno valdību, īkštīt ministrējas vadību porījums Jānis Dombrova, nu nacionālos apvienības, kurš jau lielu vierēbu veļtējis imigrācijas vaicojumam un vadījis saimas izmeklēšanas komisiju par problēmām imigrācijas regulēšanā. Ir noskaidrots, ka Latvijā kā īceļotoji varētu būt ap 110 000 cilvēku. Visvairā problēma ir konstatēta saistībā ar Indiju un Uzbekistānu, bet Krīvijas pilsūņi veidoja īvārojumu tešos valsts pilsūņu grupu. Ir zināms, ka uz Latviju dodas ļauds, kuri visticamāk atbrauc nevis vuicētīs augšskolos, bet gan ite strodot. Par to ārzemju studentiem ir joīvīš minimālais studiju apmeklējuma skaits. Vismaz 70% joparādz automatiski atskaitējumi par nepamatotiem kavējumiem, tā ir teikt saimas parlamentāros izmeklēšanas komisijas ziņojuma projektā. Pats jaunais tīkstīta ministrs savus darba prioritātes raksturoja tai. Es domāju, ka pormaiņas būs diezgan radikālis, epoši imigrācijas politikā, un īkštītu dinastiem būs jostrodoj pilnīgi citaiši.
0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Mūsu otro tēma šodien pieskars cīši svarīgam vaicojumam, kas pēc vairokiem dronu nokrišanas gadījumiem Latgolā apdraud mūsu reģiona turisma nozari. Itamā nedēļā Latgolas turisma asociācija ir nosūtījusi viestuli valdībai un valsts augstākajam amatpersonam, aicinājot reikotīs, kab Latvijas pierobežas reģionā nebūtu turisma uzņēmumu bankrotu. Dronu incidentu rezultātā ārzemju turistu un tūru operatoru atceltos rezervāciju skaits ir sasniedzis 60%. Teik atcelti arī citi pasaukumi iz školu ekskursējas, piemēram, Siguldis pašvaļdeiba izsludinojusi aizlīgumu školu grupom apmeklēt Latgolu. Viestuļā sacēts, ka Latvijas izdzīvotoji drūšēbas i baiļu dēļ izavielē nāpmaklēt Latgolu. I tai vīsneicis, gostusātis, kempingi, restorāni piedzēvoja dramatisku rezervāciju kritumu, kas roda priekšnosacējumus uzņēmumu bankrotam. Ludes amatnīcības centra porstovie Līga Kondrāte stosta, ka dronu gadīni nav īpaši ietekmējuši Baltijas valstu i citu orzemi turistus, bet taišņi latvijuši turisti no citiem Latvijas novadiem atsasoka ekskursējus. Mēs esam sajāmuši piesacējumus no Igauņu grupom, i Lītuvīšu grupom, i nāceļ savus braucīnus. I Vocu grupa arī savu braucīni nāceļ. Itūšaļ taišņi latvijuši atsasoka, I tas liek domāt, cik stipra tauta mēs esam kūpā, ir cik esam gotovi atbalstīt viens otru. Tā ir portālā LSM soka Līga Kondrāte. Pēc Latgoles turisma asociācijas dūmam atbildīgajam ministrējam steidzami vajadzētu īvīst speciālus vaļas atbalsta instrumentus, kas nodrošinotu Latgoles turisma uzņēmumu saglabošanu reģionā iz laiku da 2028. Gada beigām atceļot darba spāka nūdūkļus. Vaļdeibai pieņemt lēmumu, lai Latgolā tiek reikoti ikgadēji semināri, I citi valsts īstoži ministreju valsts uzņēmumu I citu reģionu pašvaļdeibu pasaukumi. Cenītīs pret baumom I apstiprinot, ka Latgolā turistiem ir drūšs I vismīlīgs golamierķis. Latgola itamā laikā nadrīkst kļūt par psiholoģisko kara I geopolitisko sprīdzis ekonomisku upuri. Ar itiem vodīm beidzas Latgolas turisma asociācijas aicinojums, augstākajām vaļas amatpersonām ir saimas deputātiem. Viesimīs, kaida būs vaļdeibas ir likumdevēja reicēmā.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta leidzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva tāva un dāla un svātogara vordā.
2: Amen.
1: Šajā žālsirdēbas krūnēša lūkšanā uzticēsim un lūksim par visiem slimnīkiem, par vintuļiem, par tiem, kas cīšu un par tiem, kas ir zaudījuši cerēbu, lai kungs paroda savu žālsirdēbu visiem, kas dzer no Kristus cīšanu biķera. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svirēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstība, tavu vaļa, lai nūtē, kā debesīs, tā arī vier zemes.
2: Mūsu

0: Esi sveicinota Marijas žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī, amen.
0: Es ticu uz Dīvu visvarēgo tāvu dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristuju vienīgo dālu mūsu kungu, kas ir īmts no svāto gora pīdzimis no Jaunavas Marijas, citi zam Poncija Pilāta Kristā pīkolts numeris un apglabots, nūkopis ellē trešajā dīnā augšam cilīs, uzkopis debesīs sēs pie Dīvi svarēgo tāva lobos rūkas, nu kurīnis jis atnokstīsot dzēvūs un mirušūs.
1: Es ticu uz svātu goru, svātu katolisku baznīcu, svātu sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam celšanos un milžēgu dzēvošanu. Āmen.
0: Milžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīļotā dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un divišķēbu.
1: Kai purlūgumu par mīlsu un visas pasaules grākim.
0: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
0: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
0: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
0: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
0: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
0: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
0: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
0: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
0: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
0: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
0: Milžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīļotā dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un divišķēbu.
1: Kai purlūgumu par mīlsu un visas pasaules grākim.
0: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
0: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
0: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
0: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
0: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
0: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
0: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
0: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
0: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
0: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
1: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
0: Milžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīļotā dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un divišķēbu.
1: Kā ir

0: Lūgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Milžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļotā dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseļu un divišķēbu.
0: Kā ir pūrlūgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Milžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļotā dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseļu un divišķēbu.
0: Kā ir pūrlūgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs,
0: apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs,
0: apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs,
0: apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Jēzu, es uzticos uz Tev.
0: Jēzu, es uzticos uz Tev.
1: Jēzu, es uzticos uz Tev. Diva Tāva,

0: Rīgas radijas ziņas.
1: Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Zemkopības ministre aicināja pieteikt zivsēmniecības nozaris uzņēmumus un tūpostovjus Goda Bolvai zivsēmniecībā Lelijas lūmas 2026. Šogod Lelijas lūmas notiks jau 12. Raizi. Bolvas mierkis ir apbalvot vislabokos uzņēmumus un ļauts Latvijas zivsēmniecībā un akvakultūrā, kā arī veicinot zivsēmniecības nozaris attīstību un akcentēt tos nozīmību Latvijas ekonomikā. Pēdējos godos ir būtiski vinkoršota pretendentu pieteikšana Goda Bolvai Lelijas lūmas. Lai pretendentu pieteiktu Goda Bolvai, tas liec 26. juņam jopīsoka tīšsaistis pieteikuma formā. Tīmekļa vītnī www.lielaislūmas.lv. Norodot pretendenta vordu vai uzņēmuma nosaukumu atcerošanos vītu elektronisko posta adresi un telefona numuru. Pretendenti Goda Bolvai zivsēmniecībā tiks vārtāti 6 nominācijos: Goda izaugsme zivsēmniecībā, inovācijas zivsēmniecībā, labākajās vītējās zvejā, ieguldījums zivsēmniecības un jūdiņu apsaimniekošanas popularizēšanā, jauns un daudzsūlošs nozarī un par mūža ieguldījumu zivsēmniecībā. Kotrā nominācijā pretendentu vietēšanas komisijā notiks vīnu laureātu, kurš saims Bolvu Lelijas lūmas 2026. Vairogi informācijas zm.gov.lv.

valsts robežsardzes koledžā no 1. jūņa uzsok reflektantu uzzīmšanu ar saukli Vīns Gots un Asi robežsargs. Vienlaikus uzsverot, ka robežsarga profesija mūsdienos nozīmē daudz plašokas karjeras īspējas, nekai tikai dienestu tai dāvātajā zaļajā robežā. Šogada pamatu uzzīmšana nozaras nosīs no 1. jūņa līdz 7. augustam. Valsts robežsardzes koledžā iztenoja profesionālo stoloku izglītības programmu Robeža apsardze, kuru iespējams apgūt vīna goda laikā par valsts budžeta līdzekļiem mūsdienīgā un attīstītā mocēbu vidī. Mocēbu laikā kadeti saņem atalgojumu un sociālos garantijas tiek nodrošinoti ar dienesta vīsnēcu un formu starpu. Pēc absolvēšanas ik vīnam tiek garantēta dienesta vīta valsts robežsardzē ar stabilu atalgojumu un plašumu profesionālos izaugsmes īspējumu dažādos specializācijos, tūstarp starptautiskā ļēmenī. Dienesta vītas pieejamas valsts robežsardzes koledžas porvalžu atbildēbas teritorijos visā Latvijā. Pīzateiktīs mocēbom var Latvijas pilsoņi vecumā no 18 līdz 47 gadiem ar vidējo izglītību, kuri atbilst uzņemšanas prasībām. Lai Latgaļas iedzīvotojiem būtu ārtok dotīs uz Reigu ar vilcieņu un daži autobusu reisi tiktu pīskaņoti vilcieņu Daugavpils Reiga pīnokšanai Leivonu stacijā, no šogada 1. jūņa izmaiņas reģionālo autobusu maršrutā Preiļi-Leivoni. Reģionālos nozēmes maršrutā Preiļi-Leivoni autobuss reita reisā no Preiļu autoūstas kailēt šam 8.50 izbrauks no pirmūdiņas līdz pīkdiņu. Bet sokot sāsdiņos un svādiņos izbrauks 20 minūtes agrok 8.30. Nu Leivonim autobuses nu pirmūdiņas lēc pīkdiņā izbrauks kailēt šam dāsmatos 0.5, bet sāsdiņos un svādiņos 9.37. Tāpat vīnam reisam mainēts uzsokšanas laiks un autobuses nu Preiļu autoūstas lēc šam ikdīnu izbrauca 15.45. Bet turpmāk izbrauks 16.15. Diviem reisim no Preiļu autoūstas mainētas izpildes dīnas un reizes dāsmatu.

0: Būs 30, turpmāk būs kotrudīnu un reizes 11.15 no pirmūdiņa slēdz pīkdiņai. Reģionālo sabiedrisko transporta pakalpojumus minētajā autobusu maršrutā nodrošināja Sijā Tukuma auto.
1: Laika ziņas.
0: Dienā šodien gaidāms mainīgs mokūņu daudzums. Vītam joza riekinājās ar nalalu eislaicēgu ļeitu. Pūs slāns viejs un gaisa temperatūra īseļas lēdz plus 16, plus 21 grādam. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz neniekā. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Mam vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislielāko vaine. Todēļ es lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātus, un jūsus broļu un mosas, aizlūgt par mani, Kunga mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un bīdos mūsu grākus, lai mūs sīvētu mūžīgajā dzīvē.
1: Amen.

0: Lūksimēs. Dievs, svātajam mūcekļam Justīnam, caur Krista naprotu, tu ļovi izcili īpazēt Jēzu Kristu, ar jo aizbildnēbu ļauj mums atraidēt jebkaidas maldu mocēbas un vienmēr saglabot nesatricinojumu ticēbu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēv un valda svāto gura vīnaibā. Dievs visus mūžu mūžus.
1: Āmen.

0: Lasējums no svāto apustula Pītera otros viestules. Sēmeņs Pīters, Jēzus Kristus kalps un apustols, tim, kas pasateicot mūsu dīva un pesteitoja Jēzus Kristus taisnībai, ir saēmuši to pašu dorgu ticēbu kai mēs. Žielestēba jums un mīrs, lai bogotēģi pieaug caur dīva un mūsu kunga Jēzus pazēšanu, mums jo dīvišķo varenība ir dovojusi visu vajadzēgu dzēvei un dīvbijēbai. Caur to pazēšanu, kas mūsus aicinoja ar savu gūdu un spāku, ar kuri mums tika dūti dorgi un ļoti leli apsūlējumi, lai jūs, pazateicot tim, kļūtu dīvišķos dobas leidzdalībnīķi, izbāgūt no koreibu dēļ pasaulē asūšos samaitoteibas, tāpēc pīlīkot visas pīles, pīvīnojot jūsu ticēbai tikumeibu, bet tikumeibai atziņu, atziņai atturēbu, atturēbai pacīteibu, pacīteibai dīvbijēbu, dīvbijēbai broleibu, bet broleibai mīlesteibu. Tis ir dīva vorts.
1: Pateicēba dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Marks.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā augstiem prīsterim, raksta zinotojim un vecokajim, Jēzus īsoca runot leidzeibos, kad cilvēks īstodēja veina dorzu, uzcēla tam apkort žūgu, izruka veinu spīdi un uzbūvēja tūrni, un iznūmojis to dorznīķim aizceļoju tolumā, un atteicīgā laikā jis siltēja pie dorznīķim kolpu, lai nu dorznīķim sajumtu veina dorza augļus. Tīs atvāruši jūs sasita un aizsūtēja atpakaļ tukšā. Toķis otkon siltēja pie jim citu kolpu, bet tī ievainoja jū galvā un apsmēja. Un jis siltēja vēl citu, bet tī jū nūnovēja. Jis siltēja vēl daudzus citus, no kurim tī dažus sasita, bet citus nūgalinoja. Jam vēl bija viens mēls dāls, un to jis aizsūtēja pie jim, kai pāda jūs atceidams. Munu dālu jīcīnējs, bet tī veina dorza strodnīķi runoja savā starpā. Šis ir mantinīgs. Nocit, nūnovēsim jū, un mantojums būs mūsu. Un tī satvāruši jū nūnovēja, un izmeta orā no veina dorza. Ko tad darīs veina dorza saiminīgs? Jis noks un iznicinos dorznīkus, un veina dorzu atdūs citim. Vai jūs nāsat lasējuši rokstūs šaidus vordus? Akmiņš, ko namdari atmeta, ir kļivis par stīvrakmini. Tis ir kunga darbs, un tis ir brēnums milsācīs. Un jī meklēja, kā jū aizturēt, bet beidos ļaužu, jo jī saprata, ka jis šo leidzēbu bija runojis par jim, un jī atstojuši jū aizgoja. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Torģi broļin mūsas. Pirmajā lasījumā dzirdējam, ka apostols Pīters soka, ka dīvišķo vareneiba mums ir dovojusi visu vajadzēgu dzēvei un dīvbējai. Ja mēs domājam par to, ko Dīvs ir dovojis mums, tad varam teikt, ka Dīvs radot pasauli padomoja par visu, kas cilvēkam būs napīcīšams dzēvošanai. Jis ir devis mums visus resursus, kurus mēs izmantojam ikdīnā. Jis ir devis visus izejmateriālus, lai tiktu būvētas mojas, lai tiktu ražotas dažādas tehnoloģijas. Dievs mums ir devis spēju dūmot, plānot, analizēt, spēju pieimt lēmumus. Dievs ir devis visas radošos spējas, lai mēs ar savu darbību spātu šo pasauli padarēt laboku. Svātais Bonaventūra ir izteicis šaidus vordus, lai šai radēto pasaule pamudinoja tevi pazateikt radētojam par jo dovanam. Pazateiksim tam, kurš ir radījis dabasus un zemi, kurš dovai visu, kas mums napīcīšams, lai mēs spātu dzīvot un darbotīs šimā pasaulī, un kurš ir apveltējis cilvēku ar tik brēnišķīgam spiejam. Šī vordi paliec apsazinoties, cik Dievs daudz mums ir dovojis. Apostols Pīters soka, ka Dievs mums ir dovojis arī to, kas vajadzīgs dīvbijēbai. Šis vords dīvbijēba atsatīts uz dziļu cīnu un mīlestību pret Dīvu. Dīvbijēba pazaroda mūsu dzēves veidā, timā, kas mums ir svarīgokais, ko mēs runojam, ko mēs darom. Dīvbijēbai mums var palīdzēt svāto rakstu vordi, Dievs ir iedvesmojis dažādus autorus, lai jī sarakstētu svāto rakstu gromatas, kuros mēs varam atrast daudz padomu un pamudinojumu, uz kuriem balstoties mēs varam pieaugt mīlestībā pret Dievu un pret cilvēkiem. Lai mēs pieaugtu dievībā, mums nāk palīgā baznīca. Pateicot baznīcai, mēs varam pieņemt sakramentus un varam ļoti daudz laba izemocētīs. Piemēram, pordumojot, kai dzīvoja svātī, un sasaistēt ar savu pieredzi. Mēs varam lūgt svāto aizbildnību dažādos mūsu vajadzībos. Ir arī dažādas lūgšanas, kuras baznīca pamudināja lūgtīs. Juņa mienesī baznīca aicināja lūgtīs Jēzus sirds litaniju, kurā ir vārds iedziļinoties. Tīmā mēs vieršam uzmanību uz Jēzus sirdi, kaida tai ir, un domājam par savu sirdi. Vai mūsu sirdis leidzinājās Jēzus sirdē, kura ir pilna mīlestības, kura ir tikumu dzelme, kura ir visi gudrības un zinību dorgumi. Mēs arī lūdzamies, lai mūsu sirdis būtu mīlestības pilnas, lai mēs gudri spātu reikotīs, lai mēs pieaugtu tikumos. Pirmā lasījuma beigos mēs dzirdējam, ka apostols Pīters soka, pīlicit pūles, lai pagūdinotu Dīvu ar savu dzēvi ir napīcīšama pīpūle. Tāpēc, ka jozacēnēja ar grākim, ar natikumim, napilnībam, arī lai liuktūs ir jopīlīk pūles, jotrūn laiku liukšanai, jodomoj, kā mēs liuksimēs, vai tev būs pateicības liukšana, vai izteiksim kaidu liugumu Dīvam, uzticot jam kaidu situāciju, savas vai citu cilvēku vajadzības. Pordumojot pirmo lasījumu, mēs esam aicinoti pazateikt Dīvam par šo radēto pasauļi un pazateikt par to, ka jis ir dovojis baznīcu, kas mūs uz moca un palīdz pieaugt Dīva un tivoko mīlestībā. Āmen. Vīnosimēs kopējā lūkšanā. Lūksim par baznīcu un to skolpim, lai Dievs svietē mūsu pavestu Leonu, visus vēskupus, prīsterus un diakonus.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par savu ticeibu, lai mēs arvien labāk iepazīstam un arvien dziļāk iemīļojam Dīvu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par ģimenem, lai Dīva klotbūtne timos ir mīlestības un savstarpējos sazaprašanos olūts.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par visiem kristīšiem, lai tīvok mīlestība un žalsardības dorbi ir loboko līdzība par Dīva klotbūtni baznīcā un ticēgūs sirdīs.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimēs par Evu Mariju, kuras svin dzimšanas dīnu. Lūksim, lai dīšu svietei, dovojot visas napīcīšamos žielisteibas.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimēs nūdūmūs saskaņā ar divmotes vēlmi.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimēs par mums pašim šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem un Facebook skatētojiem, lai Kungs svietē mūsu dzēvi ar mīlestību, mīru un prīku.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: lūksim par mūsu mirušajiem broļiem un mūsum, lai jī dreigs baudēt mūžēgo īprīcinojumu dabasu valsteibā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Visvaranais mūžēgais dīvs, tāvs, dāls un svātais gors, uzturi mūsu vīnēbu ar tevi un tavu svāto baznīcu, un ved mūs visus pa pestēšanas ceļu, lai drēkstam pīdzēvot tū, kai tevi apsūlējumi pīsapildos tavā valsteibā dabasūs. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
2: Amen.

0: Sūdzētājs, broļi, mūsu, lai bieži turnais tauts, bija munu un jūsu upuriem.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vortam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, moci mūs cīnēģi svinēt šos noslēpumus, kurus svātais Justīns drošsirdēģi aizstāvēja, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Jo ar tavu svātu brēnumaino līdzeibu, tu nametēģi atjaunoji baznīcu ar auglīgu spāku un sniedz mums tavas mīlestības drošu ķīlu un mudinoji piedalīties pestēšanas noslēpumā, sekojot jūs brēnišķīgajam piemēram un pazaļaunot uz jūsu nametēgu brolīgu aizbildnību. Todēļ, kungs, arī mēs, līdz ar eņģeļim un svātajiem, tevi atzīstam, līksmi saucot.

Kungs, tas ir patiesis vārds, ik viena svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis jis laprotēģi sevi atdeva cīšanam, jis paņēma maizi un to pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un ēdit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, devesojumu mocekļiem sacēdams. Jemīt un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžiegos derības āšņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņāji.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam cēšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestiešanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot, pazemēģi lūdzam, lai piemotu Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti.
2: Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu, mūsu bīskapu Jāni un visiem garīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj viņiem skatīt tavu vaiga gaismu. Apžēlojies par mums visiem tevi lūdzam un dāva mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svēto Dieva dzemdētāju jaunavu Māriju, ar svēto Jāzepu viņa sligavaini, ar svētajiem apustuļiem, ar svēto Justīnu, kurā dienu šodien svinām, un visiem svētajiem, kas tev ir patīkami kopš mūžiem, lai kopā ar viņiem tevi teicam un slavējam caur tavu dēlu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un ņemā, tev divam visvarniem tāvam, svāto gara vienībā, ir viss gūts un slave, visus mūžu mūžus.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jūdīvišķu likumu pildot, mēs ar paļot.

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, un labi ielēģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to ar žēlsirdības spākā vienmēr esam breivinu grāka un pasargotu un jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības piesapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīter valsteiba un spāks un gūts mūžēki.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs neusies mūsu grākima, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējas tei dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un valdi mūžu mūžūs.
1: Amen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar tovu koru.
2: Nedzis visam mīra zēmi.

0: Liela dzīva jāsaka, kas nosaļ pasaules grēkus, cietēģi tie, kur ir aicināti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu nokļūtu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vasalā.

0: Lūksimēs. Dabas un mīlestā atjaunoti, pazemēģi Tev lūdzam, Kungs, lai sekojot svāto mūcekļa Justīna mūcēbai, vienmēr Tev pasateicam par saimtajam žielisteibam. Caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu koru.
0: Lai Jūsu svietei visvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielisteiba, lai Jūsu pavodā.
1: Pateicība Dīvam.

Dievs svietēja savus ļaudis ar mīra svietēju, un tos, kas pazaļaunu svātos Marijas, Morezemes karalīnes aizbildēju, izglobnu samskumem un nalaimēm, caur Kristumu uz

Dievs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Jūs klausītājs Latgales radiju.

0: Vasali, kas strodoja naktsmaiņā, Latgalis radio laiks, divi naktī.
1: Jūs klausītās Latgalis radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.